caché. Ok, oh. Yo, lu, oba, kolina. Ọlọ́pàá àwọn tó ń ṣe wọ́n kàn ṣe lásán ni kílédù máa rẹ̀ má jẹ́ àṣe lásán ní ayé. Bẹ́ẹ̀ rọ́ lọ́hún. Wọ́n sì dùn mí díẹ̀ kékeré. Nfàtí ẹnìkan ní ìpèníjà kan tó lágbára tí mo sì rò pé kí n na ọ̀kan bá ní ká máa bá ṣàlàyé ó lè má da tó kẹ́yìn fúnra ara yín kẹfì tí ara yín gbọ́. Á ó dẹ̀ dùn mí díẹ̀. Ṣùgbọ́n bá àbá rí play kò sí ohun tá a fẹ́ ṣe o. Ọkàn òun tọ̀ òun sìn. Fẹ́ sọ̀rọ̀ ti kúrò lórí fóònù. Ọlọ́run kò ṣe ọ̀la.

0: pálábá ni bàbá. Orí lórí ó máa jẹ́. Ajíṣe bí Ọ̀yọ́ làárí.
1: Ajíṣe bí Ọ̀yọ́ làárí.
2: Ó sọ ohun mo jèrè.

0: ẹnìkan ló lála kò pé ayé bẹ́ẹ̀ èèyàn wà ó ló lála lójú àlá rẹ̀ ó ní ó wá dàbí royal family dàhùn àwọn ọba ó wá gbé ọkọ̀ ládé ó wá kí ẹ wá gbọ́ mi sà bó ṣe gbé ọkọ̀ ládé tẹ wá kí ẹ gbọ́ tó ṣẹlẹ̀ ó ló wá rí pé eégún kan náà dé èèyàn ńlá wá kí ogun náà wá kí eégún ò ní túmọ̀ mí ju ogun lọ lójú àlá ó dẹ̀ béèrè owó lọ́wọ́ ẹ̀ ó lóun ní $300 lọ́wọ́ pẹ̀lú ìdààmú rẹ̀ àti ìyọlẹ́nu ó yọ $100 ó fún ṣùgbọ́n lẹ́yìn náà ó dárúkọ eégún yẹn olójú àlá yẹn wọ́n sọ pé ọba di méjì mama di méjì ọmọ sáré wa mama di méjì ọmọ mi tètè má bọ owó ó dì fúnra tí ìyá bá di méjì ó lágbára tí ọba bá di méjì láàfin ewu ni torí ọba méjì ò kì í gbé àfin ṣùgbọ́n eégún tó rí lójú àlá ọba di méjì lórúkọ ẹ̀ ó dẹ̀ ti gba $100 lọ́wọ́ ẹ̀ so ọmọ tí yẹn túmọ̀ sí ogún gbowó lọ́wọ́ ẹ̀ ìyẹn ni wípé bó o ṣe wáyé o ní ìdàdúrà o ṣùgbọ́n lẹ́yìn ìgbà náà ó lóun rí pé lẹ̀kọ̀ kan sí tó lọ síbi àpèrè ọba lẹ̀kọ̀ kan sí tó lọ síbi àpèrè ọba bẹ́ẹ̀ sì ni ọba ń bẹ láàfin gbọ́mísà aláàrẹ lágbára pọ̀ ogun tó lè gbowó lọ́wọ́ ènìyàn tó máa mú yàn tó máa wọ àpèrè ọlá ṣùgbọ́n tí ò ní débẹ̀ ogun yẹn nìyẹn ó ti gbà lára owó tó yẹ kó fi ṣògo ó nílò àdúrà gidigidi lóòótọ́ lẹ̀kọ̀ tó ní kì í sí tó sí lójú àlá tó ọba túmọ̀ rẹ̀ ó lè dàbẹ́ pé ọ̀nà sí ọ̀nà kan ò sí o torí ò jáde sí ọ̀nà so ó nílò àdúrà kí ló máa ṣe àfin ìlú rẹ gangan ó lọbẹ̀ ó lọ sí ọ̀dọ̀ kábíyèsí tó wà ńbẹ̀ ó lọ ta kábíyèsí yẹn lọ́rẹ́ tó o bá ṣe bẹ́ẹ̀ wà á dúpẹ́ o tó o bá ṣe bẹ́ẹ̀ o ní ìdọ̀dúà kó mọ̀ di pé ogun gbowó lọ́wọ́ ẹ tí òjò dé ilẹ̀ ọ̀la dáwọ́ra mi tààkà mo paláṣẹ gbogbo ìwọ tí ayé gbógun tì tí òjò débi tó lọ mo pàṣẹ ogun yẹn wọlẹ̀ oh my god ogun yẹn wọlẹ̀ ogun yẹn wọlẹ̀ ogun yẹn wọlẹ̀ bíbélì pé gan ó ní tí ìwọ bá farabalẹ̀ diligently hearing the voice of the lord tó bá fi ara balẹ̀ gbọ́ owó olúwa lọ́rùn rẹ̀ gbàyẹn ló sẹ̀ pàṣẹ ìbùkún má jẹ́ kí ọ̀rọ̀ wọ̀nyí kó sọnù nígbà tí n bá tọ́ sọnà má jẹ́ kí ọ̀rọ̀ wọ̀nyí kó sọnù nígbà tí n bá tọ́ sọnà à ń gbàdúrà lánàá mo ní kó bọ́ ń ta tí n bá ti parí lọ fi ọwọ́ tó rẹ bu iyẹ̀pẹ̀ má ṣe mistake lọ lu ọwọ́ òsì kálẹ̀ maniwu fi ọwọ́ tó rẹ bu iyẹ̀pẹ̀ fi sínú omi yẹn máa gbé bọ̀ now mo sọ fún ọ pé mo fẹ́ fi òróró kan sí inú rẹ òróró yẹn kọ́lọ̀ rẹ ó jẹ pupa mo fẹ́ fi ra ó sẹ́ni ìbọ̀dẹ̀ a máa wà nínú ilé ayé le gan èèyàn wà ayé le tó jẹ́ wípé wàá wá rí pé wọ́n pe ogun kan lógun alájẹ̀lé ogun alájẹ̀lé a máa wà pẹ̀lú ènìyàn wọn àjọ máa wọlé wọn àjọ máa jáde o sì ní rẹ́ni kankan ẹgbọ́n jẹ́ fàmì kan tó mọ̀ rí olédá wà nulẹ̀ á dàbẹ̀ pé ẹnìkan wà bẹ́ẹ̀ pàápàá tẹ́ ẹ bá paná irú wọn ìfẹ́ paná sùn wọ́n lè máa wo fún àkódà bí èèyàn lójú wọn ẹ̀mí búburú yẹn ni ẹjọ́ ń gbélé ni ṣùgbọ́n nígbà tó bá gbàdúrà ní àwọn ogun bẹ́ẹ̀ mọ́ ń ṣẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ́fì ṣọ́ọ̀bù rẹ ńlẹ̀ ọ́ dé fi kankan sórí kinní kan kó tó dé ọ́ rí wọn ti gbé kó bẹ̀ wọ́n gbé sí bòbí ọmọ pa ó dàgbé gbogbo kinní sórí bí lánàá ó lè bá bó ṣe fi ńlẹ̀ ìwọ nìkan kọ́ ló ń lo bẹ́ẹ̀ àwọn kan náà ń tajà tó bá ti close ni mo ṣe ní kọ́ gbómi wa àfẹ́jọ dá iná sun gbogbo ẹ̀yìn inú tó ti yà gan máa bọ̀ olúwa fẹ́ tọ́ sílẹ̀ gbogbo iṣẹ́ tó yà gan máa bọ̀ tó bá ti wà ń lu Èkó òun láti bọ́ a gbọ́dọ̀ mọ wọ níran káwọ́rá mìdá gbogbo ẹni bá gbàgbọ́ mo pàṣẹ gbogbo agbára tí ń bẹnu lẹ́rẹ̀ ó yẹ jáde báyìí oh my god ó yẹ jáde báyìí jáde jáde jáde jáde jáde jáde jáde jáde jáde jáde jáde jáde jáde jáde jáde jáde jáde jáde jáde jáde jáde jáde jáde jáde jáde jáde jáde jáde jáde jáde jáde jáde jáde jáde jáde jáde jáde jáde jáde jáde jáde jáde jáde jáde jáde jáde jáde jáde jáde jáde jáde jáde jáde jáde jáde jáde jáde jáde jáde jáde jáde jáde jáde jáde jáde jáde jáde jáde jáde jáde jáde jáde jáde jáde jáde jáde jáde jáde jáde jáde jáde jáde jáde jáde jáde jáde jáde jáde jáde jáde jáde jáde jáde jáde jáde jáde jáde jáde jáde jáde jáde jáde jáde jáde jáde jáde jáde jáde jáde jáde jáde jáde jáde jáde jáde jáde jáde jáde jáde jáde jáde jáde jáde jáde jáde jáde jáde jáde ẹnìkan lóhun lálà gbà kan oníwòlíì tú fún pé ọkọ rẹ ó mọ ràn ọhún lọwọ aláyin padà sẹ o ẹgbọn lẹnu ẹ.
1: Ọlọ́run bá mi ṣe bí ọba èmi náà ti lẹ́rìí o èmi ọmọ ìjọ yín láti lé ṣáàni ọmọ ìjọ yín orí afẹ́fẹ́ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run fún oore rẹ̀ nínú ayé mi ọrẹ má jẹ̀mọ oṣù ìfà yìí mo san ọkọ mi gba owó ó dẹ̀ fún mi ní owó mo fi rajà sí ṣọ́ọ̀bù tó ti dẹdu arinlẹ̀ tẹ́lẹ̀ tí ó sì kankan tí mo ń tò síbẹ̀ mo ti wá rajà sí ọlọ́run ṣe bí ọba ẹ ṣe o ẹ ṣe mo dúpẹ́ o.
0: Sọ pé Olúwa ó dín díẹ̀ nìyẹn.

0: bẹ́ẹ̀ sì ni kò sí ìjìyà tó rọ̀ mọ́ yíyọ owó rẹ nígbà tó bá wù ọ́. O tún ní san owó kankan lórí fífowó ránṣẹ́ tàbí gbígba owó wọlé. O sì tún lè jẹ àǹfààní ẹ̀dínwó tó tó ìdá mẹ́wàá
1: 10% ní gbogbo ìgbà tó bára dátà.
0: Tẹnu lásánkọ̀.
1: Òfin àti ìlànà à ń tẹ̀lé wa o.
0: Smart Cash látòdo Airtel.
2: Your Nescafe is not just a drink, it's your

tó dára nípa ṣíṣe àtìlẹ́yìn fún yíyan ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu sípò ààrẹ lẹ́ẹ̀kan sí. Àwọn èsì ti ń farahàn ẹ̀yáwó fún àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tí kò ní èlé lórí, fún àwọn ọmọ Nàìjíríà tó fẹ́ tó 2 million ní iye. Owó oṣù tó ti gòkè lọ síbi tó ga, ìsinmi owó orí sísan fún àwọn tí owó tí wọ́n rí lóṣooṣù kéré, owó inú àpò ìfowópamọ́sí Nàìjíríà lókè òkun tó ti lọ sókè síbi tí kò dé rí láti bí ọdún 18 sẹ́yìn. Ọ̀wọ́n gógó ohun gbogbo tó lóyìnbó ń pè ní inflation tó ti dínkù àti àwọn àtúnṣe oríṣiríṣi mìíràn. PBAT látojúlé dójúlé tí ìṣèjọba kan bá dára lákọ̀ọ́kọ́, ó yẹ kó tún ṣe lẹ́ẹ̀kan sí.

0: owó wọlé, ó sì tún lè jẹ àǹfààní ẹ̀dínwó tó tó ìdá mẹ́wàá.
1: 10% ní gbogbo ìgbà tó bára dátà.
0: Tẹnu lásákọ̀.
1: Òfin àti ìlànà à ń tẹ̀lé wa o.
0: Smart Cash látòdo Airtel.
2: Your Nescafe is not just a drink, it's your

0: dájú ìyá mi. Kódì mọ mi tò ní mọ́ni mílíkì púpọ̀ nínú.
1: Àti tèmi náà.
2: Abiyamọ tó dára jùlọ, ó kárí. Àmọ́ ṣá, jẹ́ ká máa rọra yọ mílíkì wa lò.
3: Èmi mà kọ́ o, iṣẹ́ ọwọ́ Golden Mortary ìwọ̀n ni. Bí mílíkì tó pọ̀ ṣe bá wá nìyẹn.
2: Mílíkì bá wá kẹ̀, láti gbà wo. Ẹ̀yin náà ra Golden Mortary ìwọ̀n tó ti ní mílíkì nínú tí yóò fún yín ládùn wàrà aṣara lóore. Ẹ ò nílò láti tún fi mílíkì sínú ẹ̀ mọ́. Kẹ̀kan fún mi sí kẹ́ pọ̀ lásán ni. Ẹ máa gbádùn ẹ̀. Golden Mortary, jẹ́ kí gbogbo ènìyàn ti wúrà.

tó dára nípa ṣíṣe àtìlẹ́yìn fún yíyan ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu sípò ààrẹ lẹ́ẹ̀kan sí. Àwọn èsì ti ń farahàn. Ẹ̀yáwó fún àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tí kò ní èlé lórí, fún àwọn ọmọ Nàìjíríà tó fẹ́ tó 2 million ní iye. Owó oṣù tó ti gòkè lọ síbi tó ga, ìsinmi owó orí sísan fún àwọn tí owó tí wọ́n rí lóṣooṣù kéré, owó inú àpò ìfowópamọ́sí Nàìjíríà lókè òkun tó ti lọ sókè síbi tí kò dé rí láti bí ọdún 18 sẹ́yìn. Ọ̀wọ́n gógó ohun gbogbo tó lóyìnbó ń pè ní inflation tó ti dínkù àti àwọn àtúnṣe oríṣiríṣi mìíràn. PBAT látojúlé dójúlé tí ìṣèjọba kan bá dára lákọ̀ọ́kọ́, ó yẹ kó tún ṣe lẹ́ẹ̀kan sí i.

0: dá dákun dábọ̀ máa ń fọlá ní ní dààmú àwa. Àǹfààní ọládà àfẹni tó ní tí ò gbádùn. Alọ́lá máa rọ́ lálò. Òun dàbí òtòṣì tí ò gbọdọ̀ yìnbọn jẹ. Torí pé kò gbọdọ̀ ṣe é bínú kú. Ọṣẹ tẹ́ ẹ sì ríyìn olé ìwé òṣì dànù. This is a real extravaganza. A supercalifragilistic expialidocious and synthetically phantasmagorical Yoruba entertainment program lórí afẹ́fẹ́ rédíò. Bùmbà rédíò ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀. Ààfin kábíyèsí ọba Muritala Adébáyọ̀ Àkàndé MFR láwà yìí. Níbi tá a ti ń gbàràkà sí dàáré ìdárayá. Níbi tá a ti ń gbàràkà sí dà ọ̀kan ọ̀jọ̀kan ètò lórí rédíò lórí afẹ́fẹ́ rédíò. Níbi tí rédíò ti ń ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀. Ìkànnì Splash 105.5 FM The Integrity Station Promoting Right Values àkọ́kọ́ rédíò tó jẹ́ taládàáni ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ rí ẹni ẹ bá rí ẹbí. Ọdún kọkàndínlógún rèé tá a ti ń fàwé ìbò jẹun bẹ́ẹ̀ ni ọ̀fọ́ àwa náà kọ́ Ọlọ́run ọba ni. Ọbẹ̀ ẹyọ púpọ̀ kábíyèsí Alákàndé Dọba Aládé. Àkàndé tó ti mọ́rùn ilẹ̀kẹ̀ oyè wá sáyé ó jọba bí ipẹ́ nìkan jọba rí ni ojú Alákàndé ríre bẹ́ẹ̀ ni ọkọ̀. Bẹ́yìn ò mọ̀ pẹ́ ni ẹ̀mí rẹ̀ tó bá pin kiri ó tó dé. Aríre sá aríre jápalà á perú wọn. Ní bá ti múrí àpèrè wá sáyé níbi dídúró wọn là á ti wòye ọba sí wọn. Ṣùgbọ́n ó sì jẹ́ pé láàfin náà là á ti ṣòfin. Amòfin wá da láàfin lòfin bá fín. Ṣọ̀wọ́ arúfin ẹ lọ rèé ṣe gìdọ̀. Síbẹ̀ ẹ̀kọ́ làbẹ́là bí òfin yóò fin yín lọ́wọ́ finfin o. Alákàndé dọkọ ayaba ẹ̀gàn lé epo yìdà. Adébáyọ̀ Àkàndé máa hún rèrè pẹ̀lú ìrùkẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́. Jẹ́ kábínú ẹni kó máa mi po kan. Ó ti dòkè àmì kan. Ó di kàyà gbogbo ọlọ̀tẹ̀. Ẹ wá káàbọ̀ sáàfin àlà The White Palace. Ẹ káàbọ̀ sí Washington IB. Ẹ káàbọ̀ sálágbàlá ọ̀kín. Bọ́ba Agun wà ní kinyin yìí o. GR Coastal Gíran Global Radio King of Scorer Continental and Intercontinental. Welcome to Splash 105.5 FM, your integrity station promoting right values. Iná ti mọ̀ bó ṣe máa lọ lórí àríyá extravaganza. Pípẹ́ abala idán lórí socials wà ń bẹ̀. Ọ̀rọ̀ mi wá doníwèrè ǹdẹ́ anígilá jẹ́ ọlá tó ń rewájú mu ní ọ̀rọ̀ mi doníwèrè ǹdẹ́ ẹni ẹ bá rí ẹbí ẹni ẹ bá rí ẹbí ọ̀rọ̀ mi doníwèrè ǹdẹ́ ayé àkàtà àgbámùyákátà náà ló ń ta yẹ́rẹ́yẹ́rẹ́ o.
1: Ó ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀.

ó kẹ́ẹ̀kan tó yin ọlọ́run màá tún gbé sókè lẹ́ẹ̀kan sí tó o lè bá ara bàbà yìí kan ọ̀tún yẹ̀gẹ̀ sọ́tún kọ́ yẹ̀gẹ̀ sósì máa jó bí ẹni pé wọ́n bí ọmọ ni bàbá mi ológun àjọbọ mọrí mọrí tí mọrí ọmọ tuntun mo tún dúpẹ́ lẹ́ẹ̀kan sí ṣé ti jesus ti tó ṣe ni àbítẹ̀ tó dẹ́wò fún wa lọ́kàn òjọ̀kan testimony ti máa wọlé mo yin ológun èmi